0: Iwo tofonun sele tofaye se apoti tisere akiki tani o enu mi ogba tan won yi si fe defo won ma dupe lo re lo ma bere si ma fe defo
1: so riru ope ton dun
0: olodun won ma yo ma pa won angeli ni ah omo kan ni dupe gidi mu omo kan ni dupe gidi mu la won angeli no ma wo ra won pe baba ton fe se lore nu ha se kiki ore lolohun olohun e ma se laburu ke ma se laburu pejo wa se bi eni a ma fa isan leko to ba tun so won jade nu radio won kongo ni baba mi se laburu ogo ni foko re yo ba tun ma wo bi o se seni lore asiri ka ma dupe pelu fede fonu ko fe si bo se gbo yoruba to to le ma ki olon logbon seju ko fe si eni ohun be mo so fun yin ede oja o so gbogbo nto ma tan pare sugba to ba yi si fede fo o le dupe lo re wakati meta ogo ni fo ko re gbogbo eyin te ngbo mi alanfani inlanla enembe ninu fede fo so titan komati itan eyen wowe korinji kini ori ke nla egbon ti ese ke dogun re so oni nje kini emi o fi emi gbadura emi o si fi oye gbadura pelu emi o fi emi korin emi o si fi oye korin pelu eje mo pe eyan ma fi fede fo korin bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín èèyàn a máa fi fèdè fọ kọrin ọlọ́run olódùmarè ògo ni fókọ rẹ o lè máa kọrin pẹ̀lú fèdè fọ ẹyẹ wò báyìí àlọ́lọ́ ń dà pẹ́tọ̀ wa awọ́ ọ̀gbọ́ gbogbo eléèrí àìsè bí ntọ́lọ́ ń ṣe rán mi sí yín nù ntọ́lọ́ ń ṣe rán mi sí yín nù sẹ́ràn kan wà àwọn a máa kọrin láti lẹ̀ wá àwa kan wà á ìkọrin àgùgù ṣe ọlọ́run wọ́n rántí ní ọdún kan ìdí mọ̀ sọ fún yìí sí òtílé ní òtílé lọ́gbọ̀n ọdún náà bọ́yá ni òtílé lógójì ọdún mo lọ sí òkè akẹ́kẹ́ mi kan a lọ gbàdúrà ngbà náà ọmọdé kékèké ni à ń gbà náà ẹ mọ̀ pé lórí òkè kò sẹ́ mọ̀ra wọn kìí ṣe pé ṣọ́ọ̀ṣì wà ńbẹ́ ó ń kálukú kàn wá láti ibikíbi tí ó bá rí láti wá gbàdúrà àsọlọ́run tiẹ̀ ni ṣe wá rí tába ti àpéjọpọ̀ bá wọn wà ní àwọn àsìkò kan wà tájọ mọ́ gbàdúrà àgbà papọ̀ o a nílò àwọn tí ẹ morin kọ́ o tí ó wà ṣáájú wa lórin o gbàtọ̀ wà sẹ́yìn àmọ́ èmi ẹ̀kọ́ èmi ìhun ìnáwó òkè kódà tẹ́ ẹ bá ní àwọn mélòó ni a lè fún alórin táàkọ̀ èmi ìnáwó gòkè ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ èmi ìkan sáà kọrin ni ń bá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin ní ìsìn fóònù rẹ lè gbóná wá bájìrì rẹ lè kú torí náà èmi ìkọrin nígbà ń wá níta ni ó ṣáájú wa lórin àbọ́dà kan lórí kàkàkà báyìí bó tiẹ̀ ṣe ń dìde lèmi gan ti mọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ wọ́ ń bi kínní ní á dìde kàkàkà nígbà wọn bọ́ wájú wọn ní kàlélúyà àṣà kàlélúyà ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe kéènù àní kàlélúyà gidigidi àbátan kàlélúyà gidi wọn ní mọ̀ mi o àwa o a sì gúgú mọ̀ wọ́n ṣe mọ̀ pé kò sì bá ṣe mọ̀ wọ́n bí ohun kálukú ti wá ọ yàtọ̀ fúnra wọn wọn ní nínú ọ̀dọ́ mi onísọjí ni a máa pè mí tí n bá bẹ̀rẹ̀ orin báyìí ara ìyanu ọ̀sán n ba bere orin bayi gbogbo awon ti an ti sun lo won soji o soji ni mi oni order na a dupe o o soji o won ni ja ba bere si korin gbogbo nkan ni o ma mi order Olorun sa ma ja mi ami subu ne awe ba bere orin o lo ba bere orin o se mo pe teyan ba ma se bi dani ma ri ikun ni ton ba ngba ni oku e papo ja lo fun re pa ni mo bo si lenu e mo ri pe awe to tenu bo iyen ara re yi go go morin ko seremba morin ko ko ke soro ariwu ke soro anfe fun ko da to ba morin ko ke soro olu na je morin ko an je morin ko gidi won e ko le won du bayi lorin won si mo wa si han an kan korin so ba we iro ni kaka kare ni kan la sari de lo saya bi eyin era ti pochi ni to n ba ti bere si korin gbogbo nkan ni ma mi o ni yo ma move ni o wa le je pe to tun re ko ti so tele ni e mo pe yin eyan dudu na e da nkan ko move okorin o wuko o fe se pe o re nkan ko move lo na ba lo wa re ni la fi tun wa re ni se jare ni bantia ni o ba wa mu ikokan wa leyo kokan ani e pe loruko re o iya no iya no iya pe e move bo e move ni won yo won ru e owo ru e mo ma kan yan le yin se ri ru awa ta ba ri ba won be mi na se ri mi emi omorin ko enje mo wi pe eyan ma korin pelu fede fo be mi eyan ma korin pelu fede fo aleyin omo olon te ti datan bi ta ti kun pele mi mi mo e mo nte ni okan no meta lokan lo wa finu yin sele emi olon lo wa finu yin sele lagbara olon go ba dijo mejo ngba nba gbadua fun yin ti agbara emi mimo ba ba le yin a wa bere si fede fo ngba ba tasiko kan won ni oye ma korin pelu fede fo pato emi na iwo na iwo na tori pe kene o le mi o fi oye korin emi o si ton fi emi korin ifede fo na mo ji leyin je ngbe gbogbo awon agbegbe Eko to je pe te ba fe ti bi kan lo bo mi go si lo le ma mo yin sugba e ja yin awon adari leko e ja yin lawo so ti pe ta ti deku aye gba gosi lo ma mu gosi lo mo ri pe ko mu to ti tele ma ni sin ah joba won ti rai gosi lo mu to ti tele mo sugba te yan ba wa nu gosi lo ani anfani olowo re e mo ni mo lu to ba suke bo ba ti wa nu gosi lo o si ma gbadua pelu fede fo ngbo je pa le gbadua pelu fede fo lai diju ngbo ba ya lo ba tun mo rin si lo ba tun mo korin pelu fede fo bo se n korin bo se n gbadua bo se n so ifede fo olohun olodumare en lo n ba soro en lo n korin si orin to ni tewo gba pa jo wa sanfa ni fede fo titan ketan kele ro pe ngba mo ni energy ba to ba jo mo olodun to ti faye fun jesu ti o won fi defo o da bi eni tin se lakan laka iro le pe ke se ro o to ni mo so fun yin gbogbo eyin ti won so awon bi ogidi bi melo kan si ni sen ka to pari loni to ba wa ti adijo mejo e mo gbagbe nkan meji mo so fun yin o akoko na mo ni ni agbara olodun iwo to ba ti jo mo olodun to ti faye e fun jesu to ti gba ni oluwa aye re won gbadua ka agbara olodun o so kale ibi kibi to ba wa ilobu lo wa ni o abi saki sepeteri lo wa ni abi seyin ogboma so ni abi lorin ibadan lo wa ni abeko ibi kibi to ba ti ngbo mi osogbo ni abakure ondo ni ibi kibi won gbadu akagbara olohun o so kale o si confirm mi mo o si ma fe de fo jo mejo niyun mo wa leyin to je pe ti ma follow me lori Facebook oya bayi alakanji mi Facebook ni Ref Gbade Ogun lana oya follow me bayi Ref Gbade Ogun lana ona ni ti Instagram oya follow me bayi awon omo ode oni TikTok ntian Ref Gbade nikan niyun iwo follow me nbe mo ku awon obi tibiti re ori tage sori awon ero aye lu jara iwo to ba ti ma wo ni isin kin lo se oto le ri wo YouTube en lo ti e fe da julo fun ru awon nkan baun piti mo ni a video mi wa YouTube pa ito wa kin la kanti YouTube yin kin le subscribe gbadi ogun lana ni o eyin te ni YouTube o ye lo subscribe si gbadi ogun lana gbogbo awon ere won kun be nje mo wi pe enikan bere lo mi njo ko ni paito wa seyin na ni paito wa OGTV aye ijohun ati BCOS aye ijohun mo ni eye meje jasa emi na ni bi mo se rerin o ni erin nu eyin ni looto mo ni e wa jiri paito wo pe meji bi iro atupe eje mo popo awon eko ti mo ko lo GTV aye ijohun ti mo ko BCOS aye ijohun o wa lori YouTube mi be ni o wa lori e te gbadun re ba se mo gbadun re mo ranti laye gba na lori television Oyo ojojo alami si ojo toside mo ni lale patapata ago mewa abo sa ago mokan awon eyan mo gboru ti ni afi bi ere ori itage adupe n ba paje awon eyan lo na ba wa ni beto wa ngba mo wa nkeke bo lo so si kan jo kan mo ba joko segbe nikan se ri to wo egbe re bayo ni a iro ni o ni ejo sa ejo o le dabi afojude seyin paito wa mo le mi ni n o si paro fun yin o eyin te ngbo mi o si fun lowo mo ni kin lo de ngba ti e se igun o ni paito wa o ni ti n ba ranti gba mo wa nkeke inu mi ma dun o ni okan nu ti ma je nu mi dun o ni paito wa laye gba na o ni ya gba o wa pelu wa o ni ati ku ni isin o ni wa pelu wa gba na o ni ti e ba ti fe bere re ni won ba pe gbogbo wa oyoyoya gbogbo yan yeye wa joko wa wo paito wa o ni ko seni o ko seni lagbo leji oni wo adupe ogo ni foko re gbogbo awon opo awon eko lo wa lori YouTube be mo so fun yin mo ni ke subscribe gbadi ogun lana lori Facebook e follow me Ref Gbade Ogun lana Instagram Ref Gbade Ogun lana t TikTok Ref Gbade oye follow me bye bye to wa lori awon anfani fede for so titan kenentan keta ha lo po janji rere eyen tun wo bayi
1: seri
0: e ri pe mo ko a ngbo ba di jo mejo na won okuku tun salaye si ifede fo ko lagba a confirm mi mo ni oka je pe te eyan ba ti confirm mi mo yo fede fo e ni pe I confirm ni e mi mi mo ngangan ni riri ta ni oka wa farahan nipa pe a fede fo eni pe te eyan ba confirm mi mo apere ti o fi han oni wi pe eyan o fede fo en la pere ti o fi han eyan o fede fo iwo ki wo to ba ngbo mi ti wo na ba kun pelu emi mi mo o fede fo e wa wo eni pe ti ba fede fo emi olodun ti nbe nu mi kini kan ni fede fo mo ran yan leji imaranya leji pe emi olodun benu eyan abajo eyan mo ni boya si to ba nfede fo peto wa kini mo fa na nti mo fa ni pe te ba ti nfede fo e sa mo wi pe eti e ikonfun ni emi mimo ile nfa pere re han abajo teyan ba ngbadua pelu fede fo eyan ma rin eyan ma fese mule dada tori ikene tori wipe idani loju pe emi olodun benu eyan gbagbagba ni odu tiyan teyan ba de bi eru e ma gba yo ba ma so kini kan wa ni to ma de ba de bi eru eru oba eje mo pe teyan ba de bi eru to ba bere si gbadu wa pelu fede fo igboya o si de pe to wa ki la siri e na asiri re ni pe iwo to n fede fo o ti mo pe mi olodun ni nbe nu re en lo fi n fede fo to ba wa de bi eru ken lo le fun yan goya bi ko mo pe olodun olodumare to daye atorun odu oti o ke se po du oti o nikan ke se po du oti o nikan olodun olodumare on benu re iran ti pe emi mimo okan nu meta lokan in benu eyan inima lolopo lo eyan ti eyan ba gbadu a pelu fede fo iru ni isin ti ba de bi kan to je bi eru teru fe ma ba paito wa en ba ma gbadu a pelu fede fo seri bi mo se gbadu a pelu fede fo ini o ma so si mi lokan pe mu oda wa en ti nbe pelu mi je en ti nbe pelu won lo ha hallelujah tori ikini oba ti gbadu a pelu fede fo eni o ma wa siran ti pe emi olodun ti nbe nu mi nisinsin enisi akin wo emi olodun ti nbe nu mi nisinsin akin wo e wa palenu mo bi abi ta la le da girigiri bo olodun olodumare ti nbe nu eyan ko si gbogbo eyin te ngbo mi en bi kibi te ba wa gbogbo eyin te ngbo mi nibi kibi te ba wa to ba ti bere si fede fo eni o ma wa si iranti re pe emi olodun benu re abajo oba de bi eru bayi iwo bere si gbadua pelu fede fo awon eyan go ma wo ni tori pe kini itume ni pe eni oda aye atorun o ti finu re sele ko ni lo ma sa fun kankan mo abajo paul apostle ni mo dupe lo olodun emi nfede fo ju gbogbo yin lo gbogbo eyin te wa ti ajo mo olodun se wa ri pe nte eyan ma gbaradi fun ni gbogbo eyin te ti je omo olohun te fe confirm mi mo jo mejo ni o nje mo pe kale mi ni paito ti mo mo wi pe opo ama jo mi won o lori ofe lati ma fede for design won si pe pade ni ru asiko ni jo mejo won si si radio ki gbogbo won mo gbo gbogbo eyin te ngo mi e ba dagbo e ba gbo ni arin opo eyan emi olohun sokale bi ki bi e ba tin gbo ni ojo mejo niyan iwo to ba je paito o le pa ma jo re o ja gbogbo yen joko di radio paito wa lohun o gbadu agbara emi mimo opo eri ni olonjo mejo iwo to ba ma eni keni to ti da ton bi nu jesu to jo mo olohun e so fun an wi pe se won gbadu a pelu fede for to ba tin gbadu a pelu fede for ori radio ina ni ikane na ni asiko ina ni njo mejo lagbara olorun olodumare olorun ti e fi yan le won kuku tun wa yo ton na wa agbara emi na npa eto wa o emi npa eto gbadde ogun lana e mo gbagbe o iwo to ba ti confirm mi mo o dijo mejo 07034189189 07034189189 number WhatsApp mi nu WhatsApp mi number re nu text re in le fi le ri mi emi na npa eto wa o emi npa eto gbadde ogun lana order bo

won fa wa gilin ti sogun eku fun o nyo ta gilin ti o ba ku se won le lafa ni ajifo o esi e man so fun dende ti won fi awo elegede ti won fi sonde fun tinu e wan dun to na bere si ni yo e ba so fun pe so le pe gede ti ku ba de oba mi edumare ni kan lo mo apade alude o mo bi o nka luku ibi ti o de ko to di pe yo lanfani lati de bi kan be yo ba lanfani ati jade ko le to wa dele pada layo ko mo so pe fun